Yakuva timizi pano ife tinati ti ife mphangwa zathu mphangwa za malongero ha chibutikise na zathu akumaputu.

mpurukiri tazu wa kuimba ka njiwa neji juwa kinchia za beni kuvira mukati mo provincia yo manika vachiti shtendirano choroma ndizo shakachirika jirwa zuru njiku mlongo muna jumwe jogo miguru waro majiba bano majimai akaimbira avo shtendirano choronyararo vachiti tinodakarongo mteto omakaita Roma ngatizwe.